0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لمات بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنت أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن المملكة بديتي فكرة ذكي كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتيمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وانا مشيت لها شفتا قايتي سيو عجباني من يوم ده. انا ب 2021 مشيت لها ده اللي شاك فا غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفا كيف قايتي سيو وعلماني تكنيك انا ريسيكلاج ده امان كيكينا انا بديتا فو.
0: وشنو الانواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج اجال غاي نسي ده غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شونو ايشان انا نقدر نشيل بنودا ترانسفورمي لي يابغا ميشيل بامبار تاغوت فوغا ولا يابغا ميشيل سالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي سالون دا تاغوت فوغا ميشيل بوتي انا الميدول دا نشيل ترانسفورمي يابغا ميشيل سابي الغاي سو فوغا نويل دولا بهو دا كان غاتيتا غاتيتا ني سي فوغا سابي دا اديل كي وكان اكا كروسانا ادان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غاتيتي غاتيتي دوكك دوكك اديل تي ترانسفورمي فوغا كوبانا شيربين علمي كولا ببوتيدا تقدر تاكتا تي سي بي تكنيك اناودو الديلو تالغا فوغا كوبال تاشر فوغا علمي جاركان كولا تقدر تي سي فوغا اي كومان بيسكان انتي ديفلوبي فكره انا فوغا دا تقدر تي ترانسفورمي كولا مادولا انينا تشاجا ما غانو كونسومي علمي غانو كونسومي جودول غانو كونسومي وتركل اندينا بيدول موتور دول اندينا مين كان بيغا غديم خلاص زعما غاني دافغو اليوم اندينا في ورا بيننا دول اما كابينه في bakan gani dafugu kumamda o gai jibalena ambauda o ambauda gai jibalena marar gai nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da o dabes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser bute kan dafugu da gani ji gani salam nakdan shilo ana gani sei keke gai antoni
0: sina ana ke gata da shila leki wakit kamke
1: bakan wedin al shila le michel energy tan kula fi michel krusa na adanda ana shilta da energy tan da khatir nakdan aktabe appareil dol al adapté da ni sei ni arrangé tout khashuma na male yakta dol on est dit sa foga boucle dol la kan katir da nak dani se en une heure du temps nak dani se michel khamsa kruske kin pouf al tago foga gay na du kan bambar chaise dol la kan pouf sa kidda 2 heures du temps nak dani se o kan chaise al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadum makida
1: semi hasa keda ana makidi mina gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi famia gi cousin gi dol be frère gi sera gi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma yiso wala kulla kanti bastise
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kaysa wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamal to min khidma na ko al wasakh al faddal da tsoki kif
1: ana al yom kidi men gigani seyda man dora le wasakh ki faddil ishan huda michel wasakh o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al me saba isey beta na ambauda doli jibale na marada ma adil ana gani shila michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie à garder gagne utiliser complet lakin fifi krakin do lan développer dakan il fait de là allume indina entreprise why guys say fi transformation en résidu de là michel chez anaki kan kasara na jini namshini shila yedi say foga pavé caro entreprise allume guys say kidimeda mission aginada les déchets plastiques que da maya go fi environnement hagina
0: jamhur da gadin yakhbolo mam kida ajala ajala gay shuru wala kikif
1: allume da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulu nafsum wala grusum yeji saudu na fogada miskila shia lakin anina huda mission agina o shoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina vi mashari ana
1: projet de la quartier lakin projet agel ke bur marawal dora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawaida centre de formation na recyclage a tilke aina admi dora yali makidi na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 ans d'abes al important fond vert dol ko ma dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune chadien dol africain dol wala awin afrique wala chat kulum ke da kali alumu metia na recyclage da wo il souvenir fi beje hana d'abes projet agida leni créer centre sous-régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous à sarda ana marché c'est à concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar nan tout forme le projet da au projet qui da isma kadam ta foga dit troisième lauréat da recyclinov consulting recyclinov consulting da entreprise da sefi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe ko yam chi chakima da ko projet
0: difficulté gatelge
1: ma ay ki di mal na de mi seyda inda difficulté alium ana difficulté agal kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani seif be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence marra wifi chat o côté wa shada ay kum ngay sey day dora gros. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que nasa gaya ko dum da il leni motivé anam be gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana besoin ana da adil da besa difficulté la sa indi o inshallah nasa gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isaiduni leni lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah o shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol sugbis that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei allo michel agro business guy hinida guy soutenir a win be projet dol kan yantim fond dol developer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o cherche da kumam ko dai developer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grus dati shila yam chi fi akla na yalar yam chi fi mushada na ki la mada entrepreneur da tagot developer fikra nak fi kuma malti seida i dure kan alam ana badet fi zere ana basanda kan yoman ana ala nadani da an kun bine ci way forme aga o hikul tarfa dan so kuma mala shenshen
0: aha derne mo ana ki turle ni shin
1: fi balana da ay chaté mara radil sahir no gumu fo initier kuma mal yab galena ichil ali jibalena revenu don da yakidimi anso wala ay maragal yagor yarja masarif wala rajila yanti shunu shunu da alium kan élève kulada kin jabet weki kan indada yagdari sey business anaw téléphone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke développer initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasa lenas anan doran sey keke da namshi be wen wan gumbe wen nabada be wen wen daya adil managodu anan narja abana narja rajli narja akti la o manu khoto ayya to problème akina firas gouvernement ala état da yato état da anina se bala anina da état ya godwa khali anina bes montrer le état ku bala khuklu anina gadi alium da ressource na état da yato hana ma population wa population ga sei gros ga yam chifi douane trésor o état ga gérer bes état da hu ga gérer lena anina nso o nantu discipline de jirilena ati
0: shukrana merci madame chantal asad al mustamin simitu madame chantal tsani ana al adawat al talifa wa maakum fi al idad wa taqdim zamzam abdullahi wa fi tasjil jamal musa atim tahta ishraf abdullahi tosh wa alifa mahammad saif shukran lil mutaba

شكراً أجدير غوبير مالكاغ فلورنس زينب علي عثمان دو تونغال كابين تكنيك تي مقصاصو دغي غروفو راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دي تريو خنية دوغ مجد سيروفو كارسو فاسل موي ميغيس ترنان تشاد ماتكا شنال سي رو عالمية إن جهالي إتفال خنية تاغا رو رتا نفروفوني Secrétaire d'État in Tarbiya al-Wataniya, Dr. Rekonya, Dr. Goulé Goudji, Alanka al-Waqa, Ronin Achan, Kelrang Diginti, Ngal Nabzidi Rossi, in Bardubo, Tukuru Rufot, Sima Shikar Machinin, UNESCO, Yabde, Ro in Degraing, Achan Indinya, Khas in Tarbiya al-Wataniya, Tanu kunu ma baran tri ait ken doge o forsun de kon yin de la shank de doge imenge mun jahalle tanu graine o njang de terin te tarna sarne ecriture de teline ashan ka harap kun jahalle ka harap kun yani garde imenge ongo de bok jak nger grai danin ka harap kunya ngal elaranti ngal qudburanti secrétaire d'état interbel wataniya docteur Goulé Goudji Goudji eli lazim barnen dala bar inu ka harap kundoge jahalle nin yani jahalen ka harap kuntin yani mbu dop in talmine o ko color digin kor digin kinger ngotenin illi graine njange wo hisabbe nen garde ko tiyo kam de kille ngal talminti Goulé Goudji eli dawl chat sajjal khagar kolo ahaminen in talmine in jahale de tel alphabetisation de tel ine in grade de jamgne wal dala grade in nankashinge lazim yani kuto o imang dala yakaw kndeye tanu bo dawlene marshal mamad idriss debit no ele force de yongin dala secrétaire d'état interbel wataniya akat ke ele dawl chadnen yani tri asal khin gar kolo o tri tarjoujine ngal jihaz gnde te elen in graine o artificiel de adrnen kol khong tri khair khin tar taranen nin gar muhim o lazim digin kinyin tara o ka garakhni grainin gar batiyagda o gar de adrin af chij de telen numerik de telen yine jihaz de numerik nin ya kaw lazim imin kinger nya o ka tabak nya ngal o ka chinti ka khasakho de telgne nung de ngamgne hukumai chadde akkat kele jahalanin yani to garkuyin ong damida lazim yani imang kngeren graine uka asas kringi tarbi wataniya dan tag dege talmi kuto ngal wukachinti nindala mumasil in dawla chad de utusuisti amat makaila ndamantu reis in majlas in hukuk in tekel gine sefir Sidi Karto Deza ndamani o shawar khini o shawar khini shawar ndala anya dara kaw tamdi ashan mashakil in ka khassa kho haye in dekil gine nun amni rene in dawla chad o in amni in sudan ne malama de to nya seminar de in delta ga ngal kol khonga de in idarine ka khassa kho fiscalite de tel ngine ndel tagro taga njamene nani tujud in idara bone direction generale in impone ndamni o barnamay ni ndala shan ke kay nugdi turde te elen imanga turuni in hakumine de elen tax de terine mashrugun de ke kay nya shan ke gasar khan kol khonge dogne ngabgne ngal muxtalif in douane de toña fisco
tarnang Afrik dane kamutine matigre ya kau taranju jire taranju rene asyan dop kolkhonga de induan nen kebat da tlob daniye ukana bengal idaranti idara yani director general in impone de tonyam bayrari bari henri yabude akatka ele idaranen de kakhasa kolkho dawanen yani lazim kuturun kolkhonga kordana وكزت كن يعني رسالة دتالينه إن جروس حكومنه يعني كورنوم دانا تدريبه وإدارة كويدة تري ترينين لازم كترينيا قال وخشنتي رورفو نفرفو إن بار دبوت كرورفو تسيرفو كرورفون دلا يعني وقت ده تبقى ندوجي إن سيرت دتالينه إعلان ده ترينيا سيرت ترنغ لوي دتي to assess kendoga with in Afrique de toña Union africaine de badal khayntu l'organisation de l'Union africaine de telina oya ronma oya terlinitu uya de telina jami de in with de afriqia yani ngal siyasinti in tijarine u garkuide ngal ternang afrique tenen yani elanenen assess kendoga uya in bardubruyo tisiline wadrin dala asaskun dogo iya de teline within afrikinin yani tabaqin togo ukuna dalqa dawlan afrikan gine ka saat kreg tam kolxo in tujarre ngal alamatine u mashakil kuide utine siyasiyan lazim ngal tarnan afrikatin yani afrikinin yani koko garkolo maniyo de inu kolko tijarinen kba dana mako saso de gege sikar muy ngal studio en rada chade izal watani chadia de trio khnye dok moje de surfo kar so facile muy mega star nan chermatka rul kafi ki munchiji ni nashar zen troñine in ro alarbene ro rufo na rufo in bar dubrio suri kar machine de jang nashar dala agidi dubelem telem gois de grax singu dong singu ron si omose Umar Idriss Umar I don't know.